gamashi hi. E ko gama biya hi. Gama kusun ahi. Game ni femo hi. Game akuja hi. Ke game a susumai. Susuma le hehia ujuba. Ehehia ni akrale ujuba. Be pile, beme sumona me shwe susuma le hia. Ni ame fiole, ni se hia ni. Shinshida, aha nungo, ke ha klamanye, ke webi. Le, eke chaba. Le ewa, na keke. Ni wana minse, ekungo.